0: Panorama.
1: Був медіа експерт Таніма. О, так. Таніма.
2: В медіа експерт.